0: Hast du auch ein Dach gewohnt?
1: Ich hieße Jolle, ich hasse in Jochrot nach Ramle, ich hasse.
0: Schönen ist Schafwut. Die hier nicht ist. Ach, ich schaue mal rüber. Ich höre ihn an der Rie vor. Stopp, aber auch gut, du, aha. Und ich höre dort. Mare ich hier in der Bahn, der Rie vor du, stopp, du, auch gut, du.
1: Nee, mare wo in du, ich hasse die Kurtu Bahn, alle.
0: Vorher ist die Bahn, wo eine Doktor. Und ich bei Kurtu, was der hin. Tatu, Kurreile, der, du, wo hemus.
1: Ja, muss ich, wie ist Taylor, ob er wird das sie. Rowal wordt dus gezien dat hij een vooruit.
0: Wel, dan is het naar raar. Ach, wie een black raar.
1: Ah, schenen uit. Wie is hem gemaakt waken met maken zouden in jouw kind? Niet eens dan laat voor iemand toch een lemo.
0: Ja, wel beter naar hulle samor en achter hem hopperd. Een scherud, een scherd van het dier me, voorsie me. Ook is het daarom dat thuis hem voor iemand naar wil vier wisselen gaat kop. Als voorsie er als ik wisselen gaat kop tussen voorsie.
1: Ah, moest je wie wisselen gaat kunnen er voorsie tussen jouw breek ben naar raar.
0: Kan volles. گهان دان تایت ها راگریشن گتاش بکن چه برای
2: تایت لیه کس خودو جله
0: باید نی ها اخلاق کس سپانس تا دان گس فرنش دیگه تو کسول جیلتوری گس کانوی هوری دین دو تان جیلتوری گیران لوخ سار ارم هکس میسن اگس تان کانوی هوری گیران به هکس سار ار لوخ سلون که هن جیلتور فرنش لوگو جی کن کانوی هکس گیر ماره یه لش من کاشی فرنش کن یه فری اگس نی چش چین کارت نکول بی خرده و خندار بیانر لاید. اگر سامخ خورن چی گال بلد س نمخ لهرد بچلریان ن لهرد شواج نخیا خنرد نی چه کرد نا کلگن مراری گی بچه.
1: پس ول تسی گیرا را ل مسکو با آنان به انگی ارتری تا دل مور تخابتین. ما تا فر آری جی تازلا به آن گهشیه. بعد نخری چین هشت ماخ دیر اخری چین هشت. وی میشه گل ماخ لب بان هان حالا لندن
0: و دوک دیشب
2: که آن کل آل چکینج
1: آموزه بان ویرا خو کات خلی ما دورش گس خود دلش نار نه ایران خو بیان ماهر گس یو دخ نه هر آموزه پی جوان استم پی آخه نیه شبیش یه نسیه مال من است چهخت اون س کل چی بیاره
0: ما بیشی خب براش نخ براش جال نخ دکتر نه
2: آنی بگو ولگ جوسن آه و خو خوان فیافری دلتیلی
1: ایم از سوش لب بیان کل بالغ اخ ما ریم را ویش یه نسیر مغلونی اگس لاف تیم پول کرم Why don't you grow a beard, Jimmy Jesse? Do you think so, honey, دور مهین سو میر بار بیام It was so chill, love, Jesse
0: موشی شیر دن تا مساختون
2: سانو نیتون که دار ریو را دانو ما گفوی
1: ویگو ما خمه والی لیه وین تایرگس واهرن گلو نیرا کبا خیه هیمو چیزر صوفو خوشی یستن سیلچ بسلاشی کنیم
2: آلی چه نهر خوشی سپارال چه تلوش
1: اموشی بیشی رومنتیک
2: بیدن اخوالی ها بره و کرد دارد چه نفع آلاشین خونیل
1: هیس گاه خیبه ارگویشن بس کنلی کلوش دیلاخ تیک تاک خلوگ اگس رانن چند لیتس شمرو اگس خونیل گیشلو لیر خیل
0: اگو فولی خواه هبوشتا در خیبه دخیل نجوس را ده بی
2: اس مورو تینا میچین هنگال مو بیان
1: خوشین لا ولی هیم پلارم
0: های دید رش
1: Do you know Jim اگه شی گگر Do you know Jim what mommy asked me this evening I don't know پت دور مهین
2: های دید
1: She asked me اگه شی When are you getting married جشی ناراگ می شمار رورد پاسه گیه اخی نش نخولین وان به نخولین نانگل هیم پاک جاز پوین چل تیری گشتن
0: اگز کده دور تو لیلی خلا گیم
1: آموشه غم خاین فینیم و تامشن
0: آه نخاین سیمه دین چین یاری گده خونی خود چی نخ دور افتین اکین که داری یسخته آه کهو جه این لارینو موجه
1: گیرمه یسخ دکید پونتر ارو خوب بمینی دیلالان اخم فلان شینر یول تشیمه
2: شانس کرو که ابتو گران چوی تو
3: Four crates of beer and six guineas, is that right, Peter?
2: Yes, that's right, and two cases of Sidon, and have you harp and handy packs?
1: I should touch his about.
0: Throw up your arms, sir. Don't get ashes at it.
3: I'm not going to do it. I should give it to you.